Wayemiye, ah, awurade, wayemiye wa. Yanum ne nipa, nanka nipa sereye. Nipa chashiye mua, na wodi ya hufeo. Nansuwa ne awurade nyamiye yeyeyo, hey.